Are și eu, Colin. Aci eu, Colin, nu vreau nimeni, nu nimeni mi bara. Colin, nu vreau nimeni, n-aci eu, nu vreau acum. Aia nimeni, n-aci eu. Tu chiar nu mă argona. Aci eu, Colin, tu chiar ai nu mă ro, în marci chiar gulli, con work în aritaun. Pardon.